vänner luska. Det här med vänner luska. Det här med vänner luska. Yo solo quiero la luz.